Records. Men nu, den rhythm som slapp den här uka. Den heter bara för Ross Beethoven. Rhythm från den rytmen. Många som är med där. Jag må ju spela en favorit, nämligen Cornell Campbell. Campbell. På den jag kallar för release av Ludwig van Beethoven.

rett ut av Sverige. Der ska vi hålla oss i Sverige. Ja, det ska vi. Hej Martin. Den jag går ut ifrån labyrint är tillbaka med ny singel i 2026. Hör på den ja. Låter bara hä.